0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: U Somboru 5.

Nema više tu šta da se priča, u grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita beše društvo.

Ali jedne zimske noći, kada budeš samo ti, zaplakaće srce tvoje, gorko ćeš se.

a ti plači i sahranju uspomenu

a još lepši stas. Za lovca je to najveća slast. Kitara noga, vedro čelo, daj devojko lice belo, meni svaka ljubice da, eto tako živi lovac mlad. Kitara noga, vedro čelo, daj devojko lice belo, meni svaka ljubice da, eto tako

svi bi redom lovci postali. Uživanje na sve strane svud, ima lepše, ima bolje kud. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja devojčica. Zec, lisica, jarebica, divlja

al su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već o nekoj tu

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpuje, zato sam i došao k vama da tambure vaše čuje.

šlumpovaću tiho mirno, sve uz pesmu staru našu. I ni jednu, zaklinjem se, ja razbiti neću čašu. A kad ponoć odle prša i utihne buka grada, pratit ćete mene tiho,

Proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rotkvari šapućemo, neka sluša uspavanku.

Stanite noći. Stanite dani. Samo vi nemojte. Gospod.

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.
1: Ne mogu se tačno setit leta,

i moj baboj voleo kafanu. Dobro vino, pesmu i drugare, kad ga tako zgrabi Zoran Bejla, dolazio i kući bez cipela. Bejhu neke krasne noći lude, pod

a sviraće Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi, ne znaš da li je usnu ili najavi. Igralo se sve do zore rane, bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od Milina, a na glavi boca

Slušajući tamo raše prave, mnoge tvoje zore behu plave. Slušajući tamo

0: ćemo plati generala, generala, generala. Šubčo, begeš u podugo, šubčo, begeš po dugo, daj ne mađe je krumo, temeravo, temeravo, temeravo. Šubčo, begeš po dugo, daj ne mađe je krumo, temeravo, temeravo, temeravo.
1: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio, Fruška Gora.

0: Slušajte nas. Slušajte na 105 MHz.
1: Sunce žeže, zapara je ljuta.

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se ra

pustit ćemo konje, nek nas nose. U sankama što dalje od groba, usput ćemo svratiti na čardu, ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja.

vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima krive razigrane. Hoću makar na tren da se

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. U centru Rume izgubljena lična dokumenta na ime Vesne Tadić. Telefon je 062 68 12 18, 062 68 12 18. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Dobro jutro, dragi ljudi. Nadam se da ovo jutro počinjete mirno uz kafu, prve obaveze i malo dobre energije za ostatak dana. Gde god da ste krenuli, da li na posao ili ste u kolima ili se ipak tek razbuđujete, neka vam jutro bude lepo i lagano. Sa vama je danas Tamara. Slušamo se.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4.000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dobar dan, dragi slušalci, sa nama je danas Jovanka Kokir, predsjednica Udruženja žena Rumljanke. Ona će nam danas govoriti nešto više o manifestaciji koja se održava u Rumi, u glavnoj ulici. Manifestacija nosi naziv Sremski kolač. Dobar dan, Jovanka.
1: Dobar dan.
0: Recite nam gdje se održava manifestacija i u koliko časova?
1: Evo, manifestacija se održava u sali treće mesne zajednice, glavna ulica broj 39.
0: Koliko udruženja će učestvovati na
1: ovoj manifestaciji? Biće oko 30 udruženja iz svih krajeva Vojvodine, Srbije pa i Republike Srpske.
0: Šta posjetioci imaju prilike da vide na manifestaciji?
1: Vidite, mi nastavljamo tradiciju Sremski kolač, što je ranije organizovao naš drug Pepa, koji nažalost među nama nije živ. To je neka tradicija da se to u Rumi održava. On je prvi koji je organizovao udruženja žena. Prvi put je bilo u kulturnom centru, pa u sportskoj hali, pa je onda bilo u hotelu. Nažalost, tako se i dešalo. I mi smo sad želeli, posle svega toga, da nastavimo tu tradiciju Sremski kolač. I to u Rumi treba da postoji i da živi. Na manifestaciji će učestvovati više, kažemo, 30 udruženja. Tu će naši posetioci moći da vide, i vaši slušaoci, da vide šta to rade udruženja žena, čime se oni bave, pa i da i probaju te njihove specijalitete kao i našeg udruženja i svega toga. Ono što će pratiti tu manifestaciju jeste kulturno-umetničko društvo Voganj, deca iz osnovne škole Voganj, njihovo kulturno-umetničko društvo, deca iz Zmajovine škole sa profesoricom Tinom Popov, i još će tu biti nekih raznih programa i čega. Nama je posebno drago što nam se odazvao toliko velik broj udruženja i što će to biti zaista, zaista fino i posećeno, a i vrlo rado su se svi odazvali da nastavimo tu tradiciju.
0: U koliko časova počinje manifestacija?
1: Naša manifestacija se održava 1. juna, to je nedelja. Otvaranje manifestacije je od 15 časova. Znači, svi posetioci, vaši slušalci koji žele, mogu doći malo i ranije da vide šta ta naša deca spremaju, kako udruženja rade i sve to. I bit će posebno drago, imat ćemo jednu zajedničku večeru na kojoj ćemo se družiti i upoznavati jedni sa drugima koji se ne znaju. Ova manifestacija ne bi se mogla baš tako lako održati da nemamo pomoć turističke organizacije i naše opštine. Oni nam daju veliku podršku za ovakav rad i svima hvala, i opštini i turističkoj organizaciji i svima koji nam pomažu u ovom poslu. Hvala i pozdrav svim građanima.
0: Pozivamo sve naše slušaoce da posjete ovu interesantnu manifestaciju i uživaju lepom prizoru i još lepšem ukusu sremskih kolača.

0: marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063-836-1505 i 064-168-8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News. Trijumf u Pekingu. Vučić podigao Srbiju na svetskoj mapi. Kina nam daje ono što niko u Evropi nema kad je reč o visokim tehnologijama i robotici. Si Jinping uručio Vučiću najviše državno odlikovanje. Predsednik se vratio u zemlju sa milijardu investicija. U Tivat idem zato što me je pozvala Ursula, inače ne bih. A kako ću, sam ću da odlučim. Slobodan sam čovek, izjavio Vučić povodom pisanja blokaderskih medija, da u Tivat ide samo da bi iritirao domaćine, a Đilas dodao da se u Brisel ne može preko Pekinga. Sjedinjene Američke Države krenule u ozbiljne pripreme, kaže Mali, u učešću Vašingtona na Expo 2027. Predsjednik opštine Knjaževac, naprednjak Milan Đokić, reizabran odlukom većine odbornika, uključujući dva odbornika blokadera. Krivokapić brutalno napao Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha, iako je srpskim glasovima došao na vlast u Crnoj Gori, jesu mu amin dali Spajić i Milo, pitaju mediji. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta 4. juna u Beogradu.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Inđiji će u nedelju 31. maja biti obeležena gradska slava duhovi uz bogat kulturno-umetnički program i svečanu litiju kroz grad. Građane očekuje veče ispunjeno tradicijom, muzikom i zajedničkim druženjem. Program počinje u 18 časova svečanom duhovskom litijom, nakon koje sledi nastup kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Inđija u 19 časova. Veče će biti završeno koncertom Snežane Đurišić, koji počinje u 21 sat, a koji će upotpuniti slavsku atmosferu i obeležavanje ovog značajnog praznika.
0: Ukratko.
1: U ponedeljak 1. juna 12. godinu za redom čuće se kraljička pesma rumskim ulicama. Kraljice, članice Anipa Branko Radičević Ruma, ponovo će svojom pesmom proći po rumskim ulicama i proneti blagoslov za dobrobit cele zajednice. Nakon pričešća u crkvi Svetog Duha u Rumi i dobijanja blagoslova od sveštenstva, kraljice se upućuju ka domaćinstvima i institucijama u koje će biti pozvane.
0: Ukratko.
1: I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja ambalažnog otpada od hemijskih preparata. Poljoprivredni proizvođači mogu 1. juna prikupljen ambalažni otpad predati na sledećim lokacijama: u 8 sati u Irigu Mačkov podrum, 8:30 Rivica kod crkve, 9 Voganj centar, 10 sati Ruma, Uljarice Bačka na Vašarištu, 11:30 Dobrinci Lalinea Verde, u 12 Zemljoradnička zadruga Buđanovci, 12:30 Nikinci centar, 12:45 u Hrtkovcima u poljoprivrednom gazdinstvu Gorana Mužika i u 13 sati u Radničkoj zadruzi Platičevo.
0: Ukratko.
1: Učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume ostvarili su zapažene rezultate na Beogradskom festivalu harmonike održanom 24. maja. Mladi harmonikaši iz Rume osvojili su čak dve prve i jednu drugu nagradu, potvrdivši kvalitet rada škole i svojih profesora.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji sportske hale u Irigu teku planiranom dinamikom, tako da će početkom naredne godine Irig po prvi put dobiti sportsku halu u kojoj će građani i sportski klubovi imati priliku da se takmičarski, ali i rekreativno bave brojnim dvoranskim sportovima.
0: Ukratko.
1: Fudbaleri Gradskog fudbalskog kluba Sloven iz Rume osvojili su Tažbet kup Fudbalskog saveza Vojvodine, pošto su u finalu u Inđiji na stadionu Toje Tajers Arena ubedljivo savladili OFK Vrba s rezultatom 4-1.
0: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, Glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu biće sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 10 do 16, a maksimalne dnevne od 21 do 24 stepena. Jača kiša u našem regionu očekuje se u ponedeljak, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku naših današnjih druženja, poštovani slušalci, najavljujemo još jednu zanimljivu manifestaciju koja će biti održana u nedelju. Organizacija ove manifestacije pripada Udruženju žena Rumljanke iz Rume. Jovanka Kokić, predsednica udruženja, je sa mnom. I sad kad kažem Udruženje žena Rumljanke, znate o kojoj manifestaciji se radi, ali evo bolje da to Jovanka kaže.
1: Radi se o manifestaciji Sremski kolač. Nastavljamo tradiciju koju je jedan naš kolega radio i ja sam želela da to posvetimo našem gradu Rumi i organizaciji koju je on tada počeo sa tim imenom Sremski kolač. On je bio jedan od tvoraca, ja kažem, zajedničkog udruženja žena sa teritorije Vojvodine i drugih mesta. I ja sam želela da to nastavim, da to ostane u Rumi, jer posle svakoga i posle mene će ostati ta tradicija, neko će valjda da nastavi i to je lepo što je on radio, ali evo ja sada pokušavam da to ponovo vratim, to smo već radili prošle godine i sve. I kod nas na toj manifestaciji će biti preko 30 udruženja iz svih krajeva sa kojima se mi družimo. Bilo bi i više udruženja koji su se javili, ali mi nemamo taj prostor.
0: Da morat ćete razmišljati o promjeni prostora.
1: Da, moramo razmišljati. Ja se nadam sljedeće godine da će to biti negdje sportska hala, ukoliko budu mogućnosti to dozvoljavale i prostor i sve, zbog obaveza koje ima sportska hala. Ali to je veličanstveno i to treba Ruma da ima i da nastavi se sa tom tradicijom.
0: Samo kažemo, ovo se održava u trećoj mesnoj.
1: U trećoj mesnoj zajednici, glavna 39, svi oni znaju gde je treća mesna zajednica, a i naši gosti će doći u tu kod nas u mesnu zajednicu. Potrudit ćemo se da budemo pravi domaćini kao i uvek što to bude u Rumi i u Sremu i mi smo takvi ljudi koji želimo da budemo pravi domaćini, jer i gosti koji kod nas dolaze i oni budu pravi domaćini. Ali mi moramo bar moramo biti bolje. Ja se tome nadam i da ćemo biti.
0: Da. Dakle, bit će kolača koji su se nekad rado jeli.
1: Biće kolača, ja kažem, biće kolača onih kad sam ja bila dete koji smo bili željni. Onda tada nije bilo, ja imam 20 godina i kažem, onda nije bilo kao danas da biraju, nego šta ti da, to je to. Od šapica, od vaniljica, od keksa na mašinu i svih ostalih džakonija što se sprema u domaćinstvu. Meni je posebno drago što se veliki broj udruženja odazvao i što će to biti jedna lepa tradicija. Imaćemo kulturno-umetnički program, imaćemo da se družimo i to je jako lepo. Kažem, Ruma treba to da ima, s obzirom da svi putevi kroz Rumu vode, kako ja to kažem. Ja sam sad bila u Ljeviku, pa sam rekla da sam ja iz Srbije, da sam ja iz grada Rume, da postoji udruženje žena, da dođu svi u Rumu, da vide kako je to lepo, kako se mi družimo. Da. Ja želim da svoju opštinu prezentujem na pravi način.
0: Da.
1: I mislim da mi to savjesno i odgovorno radimo, gde god da odemo. Mi idemo, što kaže, od severa do juga, po svih udruženja.
0: Da.
1: I kažem, treba to da se održi i treba i mlađe žene da se uključuju to. Sad mi smo dobili, treba da rešimo neki prostor i to će biti, tu će se skupljati, ja mislim, i mlađe žene. Ja sam uporna, ja želim da to opstane. U Rumi su ceo vek žene radile.
0: Da.
1: Ceo vek, posle rata, posle svih događanja koja su bila, ali i bez para smo radili i svašta smo radili. Ja imam, kažem, puno godina i sećam se i u fabrici dok sam radila i tamo smo imali udruženje žena i tamo smo se mi organizovali kad i kome bilo šta potrebno.
0: Da.
1: Ali žena mora da dobije svoj status onakav kakav joj pripada, jer žena je odgovorna, radna, organizator, sve. Ja se od mojih 18 godina borim da dokažem da je žena snaga u porodici, u društvu i u svemu.
0: Da.
1: Mi ćemo to pokazati sad kroz ovu manifestaciju. Nije to samo sad. Mi to pokazujemo i u drugim mestima gde god odemo. I mi smo uvek dobro došli kao i oni nama što su dobro došli.
0: Da, da.
1: Mislim, i to je spoj udruženja, spoj prijateljstva, spoj mesta u kojima odemo. To je nešto što treba doživeti. Nije da čovjek ode u penziju pa kaže, sad sam završen. Nije, ja neću da završim dok
0: god
1: mogu.
0: Ne, neko tek onda počinje.
1: Da, ja nikad nisam stala i neću ni stati dok god mogu. Ti, Zlatko, mene poznaješ, što kaže, i znaju me, ne znam ko me ne zna. Ali ja samo dajem veliki doprinos ženama.
0: Da.
1: Ja sam tu skeptična što kažu ljudi da znam, jer ja znam. Ceo život sam radila sa ljudima. Ja znam šta sve žene mogu.
0: Da.
1: Ja to znam i osjećam. Ali im samo treba dati malo snage, malo volje, malo razumevanja.
0: Da.
1: To, kad, neće ženi nijedne biti teško. Ako ti, Zlatko, mene sad razumeš, ili bilo ko drugi moj kolega, ili neki koji odlučuje o nečemu,
0: da,
1: treba dati snagu, volju, pomoći, i onda će ta žena sve odraditi, sve što treba da odradi.
0: Da.
1: Mislim da je to...
0: Sve ste lepo objasnili, dakle, još jednom, nedelja,
1: 31. maj, nedelja, program počinje u 13 časova, dođite, obiđite nas, mnogi su nam se najavili da će biti naši gosti, pored udruženja koja će nam dolaziti. Da probate sve to i da vidite šta mi to radimo i kako se družimo.
0: Da. Nadam se da će sve proteći kako treba, kao i svaki put kad vi to organizujete. Evo, poštovani slušaoci, ukoliko niste isplanirali šta ćete da radite u nedelju od 13 sati, barem navratite do treće mesne zajednice da vidite kako to sve izgleda, a mi se u nastavku našeg današnjeg druženja vraćamo dobroj muzici.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu biće sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 10 do 16, a maksimalne dnevne od 21 do 24 stepena. Jača kiša u našem regionu očekuje se u ponedeljak, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Trijumf u Pekingu. Vučić podigao Srbiju na svetskoj mapi. Kina nam daje ono što niko u Evropi nema kad je reč o visokim tehnologijama i robotici. Si Jinping uručio Vučiću najviše državno odlikovanje, predsednik se vratio u zemlju sa milijardu investicija. U Tivat idem zato što me je pozvala Ursula, inače ne bih. A kako ću, sam ću da odlučim. Slobodan sam čovek, izjavio Vučić povodom pisanja blokaderskih medija, da u Tivat ide samo da bi iritirao domaćine, a Đilas dodao da se u Brisel ne može preko Pekinga. Sjedinjene Američke Države krenule u ozbiljne pripreme, kaže Mali, u učešću Vašingtona na Expo 2027. Predsednik opštine Knjaževac, naprednjak Milan Đokić, reizabran odlukom većine odbornika, uključujući dva odbornika blokadera. Krivokapić brutalno napao Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha, iako je srpskim glasovima došao na vlast u Crnoj Gori, jesu mu Amin dali Spajić i Milo, pitaju mediji. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta 4. juna u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu biće sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 10 do 16, a maksimalne dnevne od 21 do 24 stepena. Jača kiša u našem regionu očekuje se u ponedeljak, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Trijumf u Pekingu. Vučić podigao Srbiju na svetskoj mapi. Kina nam daje ono što niko u Evropi nema kad je reč o visokim tehnologijama i robotici. Si Jinping uručio Vučiću najviše državno odlikovanje, predsednik se vrati u zemlju sa milijardu investicija. U Tivat idem zato što me je pozvala Ursula, inače ne bih. A kako ću, sam ću da odlučim. Slobodan sam čovek, izjavio Vučić povodom pisanja blokaderskih medija, da u Tivat ide samo da bi iritirao domaćine, a Đilas dodao da se u Brisel ne može preko Pekinga. Sjedinjene Američke Države krenule u ozbiljne pripreme, kaže Mali, u učešću Vašingtona na Expo 2027. Predsednik opštine Knjaževac, naprednjak Milan Đokić, izabran odlukom većine odbornika, uključujući dva odbornika blokadera. Krivokapić brutalno napao Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha, iako je srpskim glasovima došao na vlast u Crnoj Gori, jesu mu amin dali Spajić i Milo, pitaju mediji. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta 4. juna u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu biće sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 10 do 16, a maksimalne dnevne od 21 do 24 stepena. Jača kiša u našem regionu očekuje se u ponedeljak, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: dalje.
1: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
2: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, Glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News. Trijumf u Pekingu. Vučić podigao Srbiju na svetskoj mapi. Kina nam daje ono što niko u Evropi nema kad je reč o visokim tehnologijama i robotici. Si Jinping uručio Vučiću najviše državno odlikovanje, predsednik se vratio u zemlju sa milijardu investicija. U Tivat idem zato što me je pozvala Ursula, inače ne bih. A kako ću, sam ću da odlučim. Slobodan sam čovek, izjavio Vučić povodom pisanja blokaderskih medija, da u Tivat ide samo da bi iritirao domaćine, a Đilas dodao da se u Brisel ne može preko Pekinga. Sjedinjene Američke Države krenule u ozbiljne pripreme, kaže Mali, u učešću Vašingtona na Expo 2027. Predsjednik opštine Knjaževac, naprednjak Milan Đokić, reizabran odlukom većine odbornika, uključujući dva odbornika blokadera. Krivokapić brutalno napao Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha, iako je srpskim glasovima došao na vlast u Crnoj Gori, jesu mu Amin dali Spajić i Milo, pitaju mediji. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta 4. juna u Beogradu.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba PhotoFlash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. PhotoFlash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. PhotoFlash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu biće sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 10 do 16, a maksimalne dnevne od 21 do 24 stepena. Jača kiša u našem regionu očekuje se u ponedeljak, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026. Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Bekon.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Trijumf u Pekingu. Vučić podigao Srbiju na svetskoj mapi. Kina nam daje ono što niko u Evropi nema kad je reč o visokim tehnologijama i robotici. Si Jinping uručio Vučiću najviše državno odlikovanje, predsednik se vratio u zemlju sa milijardu investicija. U Tivat idem zato što me je pozvala Ursula, inače ne bih. A kako ću, sam ću da odlučim. Slobodan sam čovek, izjavio Vučić povodom pisanja blokaderskih medija, da u Tivat ide samo da bi iritirao domaćine, a Đilas dodao da se u Brisel ne može preko Pekinga. Sjedinjene Američke Države krenule u ozbiljne pripreme, kaže Mali, u učešću Vašingtona na Expo 2027. Predsjednik opštine Knjaževac, naprednjak Milan Đokić, reizabran odlukom većine odbornika, uključujući dva odbornika blokadera. Krivokapić brutalno napao Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha, iako je srpskim glasovima došao na vlast u Crnoj Gori, jesu mu amin dali Spajić i Milo, pitaju mediji. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta 4. juna u Beogradu.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem... Oh!

traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu moram.

0: sjajni bend. Ognjene, hvala i tebi na divnoj.
1: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
2: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugovodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Svaku ti tajnu znam, kad ti u oči pogledam. Ostani bar malo još, nisi ti ni tako loš.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Pištočići čaje, šužije palje. Čao robomolice, čaje, šužije.

prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.

0: sobe.
1: Esse terapia é um raccoon.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Zašto sve što je lepo ima kraj? Život je čudna igra. Nikad ne znaš šta te čeka. Danas imaš, sutra gubiš i zato ti nema leka.